0: Kani ati mpo kwa inu Kwa mi yeti yo
1: Eyo baba Pela senya kwenye wajangame Ditu kwa inu nyangu punjirao
0: Amen.

0: na se mo hwehwe no a obema ma hu no na se mo ja no a no be ja mu ti ase me waka no so hwehwe urade dia
1: obema
0: se wo ba dia obema ma hu no eye ba bia urade ti mi wo ese ma wa sori enjeje wo me de ye wo mi ti we mu ti me brother mi nko ba bia mi de mi nko ba bia nso nso na dia kutia wo.
1: Oh my God.
0: Kani na odi suni tumi nyimfe oso. Bebia adum so no so ehwegu ba bi keke. Granafa wo bebom.
2: Granafa
0: na wo fa gudie. Ije wo ba na wunya wo fa gudie. Na wunya wa ya resa. Sa ko wa sori na. Odi fo di ma on kan cho se brabe tane na se. Fa fa gudie ne koye wa juma. Na da ti na oba fa fa fa no fa wo ho fa no wo ma na fa wo.
2: Yes.
0: Then ma wo fa fa no fa bo bra papa na fa gu. Na na ye wa du se me die mi hu. Ma doctor o tan fun yin ye de obi ene ni ati. Enti ono oba ni wo ho. O ma be ma hunye na kono. Be ma ni wo ho. O ma oba hunye na kono. Ni nko be ma na ye na kono. Ni nko ba na ye na kono. Ayo tan fun na oye sa.
1: Oh my God.
0: Ayo tan fun na oye sa. Se tu mi bi an ti sa de na nfu wo se ma. O be 19 mu sa.
1: E
0: be ye ti. E fo se wa kwasa nye ma kun ati awo. De nya mi ayo di foji ma no. O ye den ya enye yi. Da se ni se na yesa na bi wo ha.
2: Yes.
0: Na oni no kware nya nkopon. Na na oni osofo nso wa chechere na na oni mra na wana ho yehia mu no osamba urade iza nyankopon chembe hwehwe no no o ma wa hu no eh adum wa ha adum wa he e wa ha so what you say oye dai aha no mo wa ha mo bro hu wa ha
2: bia
0: empeja wa ha
2: e wa ha
0: amen
2: amen
0: rose before when you be say

0: fiefuo aha abodonko pepepe na senye abodonko yi na chese ene asamu a eda pejas me yeden me de betuo senye beya ye nyina ebonu mi no a yebetimi ayeden yebetimi ebobo ho etiefuo misrewara ya suna team ye e de chese asamu a me beken asamu a me kan adasene dasene asamu a me kan ye ne safua na akobie obi puno a ono nso ordinary asema ye den abetu manim se menye den mimfantu bedwa se ne beye atiefo ye benya afutu obi sabi nyansa sembi aka kire no a ono nso ede beye den ede bedi nasem atiefo misremora muntie miye ure nyunyamfo bi ede nasem abetu manim na nasem nyina ne se ne papa eware ne mame amani akwan so a papa yi oni ne yire oware no amani akwan so yi onwo emami ensa emami enu ena bema baako na bema no wo mu no no de nasem yi abetu menim ose ne papa ejai ni maame emra oni no wo miensa no ni papa no ejai o maame ena ni papa ene oba fufuo ekotraye na oba fufuo a oni no kotraye no wanye no ho ade enso papa ene oba fufuo ewo ema pori pori pori nine enkono edio chese ni maame ne de oyene ho ade o oni no wo miensa no ejai no ena okofa oba fufuro na oba fufuro no wanye no ho ade enso ni papa ne no wo emofra baako baako enkunu nine na ure ya sem nyina otwa ni tia ne se no ono owa kwantum ena emribi ni nianum efre no a ni nianum a onfre ni enye ni maami ma ni bi o eye ni papa second oba anu minka se ni yiri debi onye huanye nu huanye ni mbano efre ni se o oh, papa hududu nu inti wede yesre wa bibi nifi bomodia inti uwe nso eti asemi eja unimsene papa odonu nubuwa buwan hu neja ufane ba kiti nudu bebi ya ne papa hui okoo ya mpeni ampa papa yi ni hududuno ampa inti papa uwe yi ya ese eni obeshe seni ebe ya ni papa yi ni hubetono inti obo mwodi ya dene kwa hospital ena uyi nesi baku crash ese debi ya anu opesese nesi no yede yi oshe ni papa nesi nsushe ni papa oshe no anu afre papa yi uwe wa kontu umu na osi umahyo papa ni uwe yi aseni nisika eti minche bibie tia ure yi ni mkrofuo a mike eye ni papa oba oware nua onini wu mkrui debi on soria na papa yeja padie a wape eguhono esan sese biu papa yi enko sku danu ntino dion ye nese papa yi kaso oton asasi bakuwa na mienu mwode ashen hu yaria na nkwale yi mejine mwa nkwale yi timi echa asasi beye enayi emu ni akuno beto adye nwa waka chile papa yi se bakuna chile se mienu ni die ondi ashe ohun a chile se nwa peni ya papa yi yari ya ya nwa brenu hui ni unimu hushi iti adye we ya kosua efe die emribi uwe wawa adia ni papa oba yi okofa ni ni ba otosu nsun ebe frena kachire nse papa hon edudu ni bie wu si se die imuwa ye di mpa eno si o na nesi ni ni ho no si o nesi ni jina ha mamine ne nkasa na krachi isi o ni nesi kasa utimi huse debi enye nesi no a o nene kasa debi ya no nene eno oye den otino eti oni oji yu se yu eni obe senisika ba wan senisika eni ubu na ketem shi krom ho santan oduru krom ho orefia ni papa na owa ho din a otie konyamu wo tetumu a che so ojuju ni hu eti ni papa ni krom ho se eh yasmesi na we ni empofun ben wa ba o se oh papa se ni se se ni se na ubayi efra mi okache mse uhu adudu wa wa mami ni nesi biya kasana miyami pese mi bana mi befe no si me ifri se mi yari ifesu wa mihuto binu mihuto mbiyo no si eyi iti efre kula iba ya nasi mnese na unisika ewo nuhu intina odi se kuwano anase entroni icha mimi ya peni yu se ne nkebe ya obede yi obema nu sika na sisi ya nu ura nu na semkra ichani yemne se idrumibi ya mpara papeyi unyani nchikoye ache se usi yeye na yi yafan ure ya na otuto tuto nima ni bibiara se nyebe ya ubitimye siye ni papeyi amika se enyanu mkui fichi ubiara anyadeni emwa na adie wo mkura nise emra papayi ebu sinyafuo ebe ye ya ye kokachire mamia papayi nina wo mkui se omeye kurano mamia wawu mkui nebu sinyafuo se debida papana nware mami nintinu omani nyadeni onma ni nyekura ampeni ampa onwa ama papeyi mami ame yekura ampa na nafi esu ya nwa sese osi ebie papa niye masu niye ye yino niye shedye enye mabetu tonu uwe ese obo nini yonu mkituwe pam pam pam pam ya se ombra na kye ntransi niye nshese niye papa enye ma etienu ubiara anye deni ama anya fiye ntio nukwa anwa ya deni obo mwade emuwa ya deni ondi papayi afe nubisa uhu sese papa no eja padiebi uhu pi aseni onu wantra oni papa na antra amwa bra enyi enyu bebi onu uti ukwanya okoye inti onu papa no eja padie no bibi ya rawa bebi na opese obusa sese siya anu ubetimi edi asemu akompeni mfuwe ni mu anaso onfam kokot ne etifu ope ajin efri muho se papano eja padia akamu oni nini anu ema miyununu au uye mpeni mfuwa au mami ya iya umwadi anu onwo sutumi anase nini anu mwa ya nyo mami umwadi ya uwa onkunu mwa onwa shasi ya tuntun eja padia anu onsu onwo sutumi ana enti etifu misremo tobo numi enu pepe pa ene asamwa eda pejwa sunu misremo uwano utiye mpa iti mpamchupi se emreno suwa emse asamu imu warikakla diye ensu minimse tifu mwetiye muya mwetimiya ene mwetimiya nya abba pebi efrumu edye tu yene efu
1: living like a poor man, I say, it not be easy.

di yo atifo efedia bibi phone lines no sene ebe ya ene asamu a edapejo so no yin na be de ye be fre na ye bubu mu sene mi ditu moni mu no ununyam fobi dinasem abedum mi se minfa endum na mu nya na dum sene ebe ya be de ibitimi amano akwanchiri bi ana sesebi nyansem bi a odibedi nasem na abranti yasem ni se ni papa eware ni maame amani akwanso pepepe eno ne ni maame no ewu miensa a ye maame nu eno no nkwano oye bema wu na echiri ni papa no ejai ni maame no ekofa oba fufuro a oba fufuro yi papa ni ni wu pari and kunu nine a papa nso wanye maami hu ade na emre bi ena maami ya owu nkuru emu baba ko efre ure yo dia simbetu menim se ya papa ne hu adudu no enteja ubi opene papa sem obobu anu hu kiki no dukrumo odukrumo ampara nso papa yi ne ho mfa no enti de oyee ne se obomodia ede no ko hospital ena onya nurse ba kon so a ose osere no ara ya onhwe ni papa yi ma no enti de bia nurse yi hwe ni papa no afre papa yi owrei no owrei disiklas mana nurse nso eja odi abo no se ejuma de obi mfifiri kwa enti papa yi ehun beto no na uwe si owa kwentu mwa na ni maami aya nye ni huwa die ni maami kituwe ya ya nye ni huwa die ni ba otosun sun efre no esi ni se papa yare no haye di yo enti mini nesi ni jina ha ofye nwa nesi ni si upisika na branti yese ayo abranti yese oni nesi kasa otimu se enenu nye nesa debi one ne kasa no enso wampupuni ti ifise onimse nesi se die yetimi transfer onti ebi ana wifufro na waba nemu wamfesi kansuma anajunu anu obu inaketimu anopa santai ni udukumho udukumho nipo uhu ni first enene papa se wajiji ni huo ewe kunyemua otipeto mu etini papa ni kure huu nwasi nasime si hudie nansendi ya uba unkra enu wedruwe nwasi u papa asime si se nise nise nwa ofre mse uhududu wa mami nina si kura akasa na miyami ya mishishi mtina miyami kasaba hede wedruwe nwasi me ifisa ushe mi first time nwa mi huu eto minu minyari biu eni efre di odi enkra kwa se papa yari ebae ibusa nwa ose nye nisika inti kuwane entro akufisem au biti miecha nini apenia enye ni maami ba ajisika wanuho ayurehu papa na mika njine openi wako ntu umunu se enkwalai aoni omaami eni papa yi eti ya tuntum papa yi sasi ya turubu wa papa yi kura kase wedi ya mipese mituma sasi baku na mimsebi ubanko siku inti mungu nshe na mungye yi na mkwale ye cha sasi be miyansa nai ami nipa ni aji die ewe chirinu ashiye hon ya tuntum bikura mi nipa miyinu asasi baku nipa miyinu ensimu ni bikura wakot enti uwe ibusa se ebe den ena onu onye mpenifu onu edi ena onye ansana ensasini ya japadi haka no ombe edeyi onsa ebe kibi nubusa se onfan kokot ana edi ena onye ondi bim ana se ondi fo oni nini ya mpenifu onu ya wari wama ameno
ẹni ọwọ aya nware wọn maami aya wo wọn kunu a kyerẹ sẹ yasase etuntun osase wọn yi na ọsẹ ẹjapadeẹ ẹkọ wọn ntiẹtifo mibibie phone lines no na mibibie phone lines no a misrewara ya na line nso yẹ hot nti misre ya no yẹ twitwa so nti nti ase na ebe ya dudu ọnu a betumi afre bi na afei nso frẹ mi a misre ọ mentie wo ho ẹwọ radio no so wodi atwi ho ana dwum radio no kora na me ne nkasa wo phone no so yẹ kasa wo phone no so a wiase amansan nyinaa bɛyɛ dɛ ɛbɛte ɛtiefoɔ afei bibie phone lines no 0551 656565 anaasɛ 0551 656656 frɛ me na yɛnni nkɔmmɔ

0: Nyansanyum.
1: Hello, Nyansanyum is here.
0: Mini amisro, di ni me bianca se free.
1: Nyansanyum, obri kwa ku. Mi free vi akuma tapu.
0: Ye fron say?
1: Obri kwa ku.
0: Obri.
1: Obri kwa ku.
0: Obri kwa ku wahu. Uka se free achima sapu.
1: Obri kwa ku.
0: Kwa ku, achima sapu wahu.
1: Mi free achima sapu.
0: Achima sapu, wana mi mami free u. Mi mami free papa duchim, uni papa duchim fie. Mi nanano or the Assemblies of God eba asafo.
1: Oh fine.
0: Yo.
1: Bishi fine sama muka in fan. Iba na mala kan bi di kwaso. Na sati di jumo so mani jumo pa. Na four best sectors Miami yam.
0: Eh fine wato.
1: Papa, we are at a situation similar to
0: Wa from ban wintu wa jam, ntiem so jam o emrakun.
1: Sisiya bebi ya yagu magana sisiyano awarejano ewe nasa awo warejai Juhu wa abri awunu wabanu wawo na kasakasa bake Na baku adi apote shijia koti baku eda nganu Wadisi wana juu kako Nasi wabui siya asana wabesre bema na kasi nisiya Uzi nisadi wa uda nganuwa Se minti niga ajawa aware
0: Uzi ni
1: Uzi eno enye awarejai
0: Mati masiya
1: Ntite sana omu yena Na sese wabusia emlano munu Wanchai noye Nti anka Tama wani nijai Nase Se obanu Ewia Aya dena bemanu Anuna obesien So
0: Mati masiya
1: Se wawayet mwadi Awa emem Anase amamre kwa nsu
0: Amamre kwa nsu Ujano amamre kwa nsu nsu
1: Ujano amamre kwa nsu
0: Ansana okofa Oba fufra onu wanya ni wanya ba wanu na unai
1: Ok, se wajano wa amamre kwa nsu Kwa ambia Enchite Waye Yayi Maka wangu ye nini Wombi mwini nano Enchese omu ye kuna anase Anase japadino kwa Se o dibema bakwa Se wombi efeni mwini na Wache ewo Mani nina wani omu awo wono
0: Chese ni wapese o chense Eire mwini ya omu mfe japadino Mkwada ni wosu omu che japadino
1: Dadi wache mankwada na Ni ya omu nyeni wadi ya na wawo bebrenu
0: Wombe
1: sisi ya
0: omu
1: ye
0: nyesanu Already kwa umwe sisi ya umwe sasi ya tuntun sasi ni biya
1: Wawu Ose anka Wache wa oba nyelinu edinu Wache kaya ya japadinu wa weni wei Unki wei ba nyesanu Benya bebre ati Ya Wawye ni wadye ni maye kronu
0: Inti mibao, inti sese onfe mko kwa tanase onfe mko ebusi ya pe, ni papi ebusi ya peni enu
1: Onfe mko ebusi ya peni ho Inti se ebusi ya peni luka Na inti ase ena Asana oma kwa kwa Ebusi ya peni ne ebe di kaji ase mina kwa kwa
0: Mati wa sipa Batuwa
1: Onfe Babu si Ye di nyansa na isi dani Ana yesa di ya uti ase Echi edano fakim So Enki nyansa nu nilano Echi abutiano
0: Echi
1: ya uti ase nu Ayo koto
0: Matu wa sepa Yo Batman Emi ya michi ya sumufu nina
1: Sumufu nina abeti
0: Nyansa nyomu
2: Nyakapo neki
0: Mini ya misra udini bebi ya kasefri
2: Ya fome eja say
0: Eja
2: Kasefri kutushi
0: Daba u Eja osay wahu
2: Eja osay
0: Usu kasefri
2: Kutushi damastu esti
0: Kutu nsi
2: Kutushi damastu esti
0: Ok Yo Nanunko
2: Asama eda hono yes simple but simple Nyami mitu mi huni mi se Omu se asama nwa naho yi Asama na baya nwa naho yi Emi se Bemana na se Bemana we ugono Owale no Ujaye no Nkolana na wakodada no Edi na na wo onin onu be mana busianfo nkutahudie pemme na wo ho. Number 2. Ay peninu ay eba na onu no no otwetu sika no. Onu no tu ben na se akukudru ben na wo a ebe papa ne tiase na wo bai no do hu in den wo ye ya ontumi anfa ne papa no kran fi be dia wo da na wo ye no anfa na nko ne side ho ne kete wan kontru affairs. Number 1 we lose a name trust bi awalija e de mu asem no ni kanu bi se ni pa no wa kanu wa ye aka awalija asem ni ma ma awalija e ba de dosu especially yan bi before enti bi de madwe ne se oba pani no maame na ya nye ne ho ade no ano no se wu ba aware ono no ye mfa ne nka fi ho ansa enti ono eba pani no ono ne papa no ni papa na wo ne busia fo ni no ebusia bia ye ni no o maame so ya kan ni dia aye maame na bus aye papa ni maame ebusia na papa no aye ni maame ni papa no so busia ono ne ne baako
0: isa si ye di wo fa di enti
2: sanity anu ni di kan sana papa ebusia papa di ye sumai mo je na dani mo no na ye sumai aha enti di bia no e ya kan for dia maame no e side no e ni di akotene an sana papa na side no abi di akiri anti sumi no ni utumi no mo kasa e cheche ni mo ni ya wamu maami na mko wale na wawo 10 wawo 20 kwa maami ndi ubi jante ya nsa hao mbalanse mu
0: ee soo ni kwa jene busi ya fuwa kwa jia tu nisa ya maami ndi wanyi kuna
2: ya ndi wamu dene ba busi ya no tu nino wamu ndi bise japadi ya no wamu ndi bise ya nsa wamu tuntoma kamuse uji mko siya na mkoko lana ya koro
0: natu wa siapa na chese ye cha enkuru no wadi onkosi ani bi o
2: ma do onkosi ani se ye 20 o ma bayi ani ye 20 no ma di 15 a wadi 5 a ye ti free
0: ye ma ti
2: la na di kan no ye che mu nyan na mu ti se eye se ani onya 5 a e 3 no bunya na 2 so ti ye no no ma me na ho no di kan ware ye no no a wa ja no no ba ko anya de ani di aka so ware no kwampaso wa mwana kwampaso ebili ya danse baki ya wadi ya dikani ya wadi ya tosu mwenu
0: mtuwa nsipu
2: na hansi se mtuso yes wano susu wanya na huwa ndi ya dia wano susu edi ubi sinche ni
0: wow
2: se busu wani jeli ugo te busu ayin kwa lala mkwa
0: kwa lala mkwa yo enja se midansipi mwani etifu gumi yungu tie jumba kune fi ya metuwa phone calls naso